0: 一体どういうことだ。
1: 安倍さんの名前出しましたが、保安庁は全然相手してくれません。やつ一人で同感を過ごされても罪悪かった。どうかこの敵を取って侍の誇りを取り戻してください。
0: お前らが侍を語るな。酔っ払って西部も喧嘩を打った。責任はお前らにある。お前らは安倍東官と何の関係もない。今後もう来なくていい。

0: どうやらいじめられそうになるな。
1: ならない。安倍さんは絶対に本庄をボクボクしてくれるよ。
0: 何で分かるんだ。分かった。まさか川江にいた時にな、藤原さんに何言ったのか。
1: その通り。ほら、なんだと思う。
2: あと、これも。
0: ん？早く言えよ、藤原さんの計画なんだ。
1: 来い。
0: Ah!

0: 今回はな、武力行使前の挨拶に切ったな。
1: どういう意味だ。
0: 安倍さんがまた会いたかったのであれば、挑戦書を出して戦闘場で。
1: なんだと。

0: どうせ。
1: ありがとうございます。
2: あれこれ。
3: はいはいはい。はいはい。はい。
4: 何をしてる？
0: 長官、風邪をひきました。
4: 帝国軍人の意志を貫け。今こそ鍛錬の時だ。さあ、戻れ。
0: はい。
3: はいはいはい。はいはいはい。はい
4: はいはい。はいはいはい。黙れ。降りてきた前。

0: 出港，好古代，好牛啊！九 Q 西等，九三连队，搜杀小分队，台中西道卡佐です。
1: そうですか。中村大佐の部隊でありますか。私は助川連隊第一中隊中隊長野島総司であります。
0: 野島さん、私たちの中間ご存知ですか。
1: ええ、よく知っております。私の士官学校時代の教官でありました。大佐はお元気ですか。
0: 見たところ、野島さんの音信の最近の状況、あまりご存じないです。
1: ええ、しばらく連絡しておりません。大佐にはどうぞよろしくお伝えください。
0: はい。
1: この者たちは斉藤さん。
0: はこれで、品川です。

0: 私たち捜査隊に詰まれました。
1: どこへ行くのでありますか。
0: 拘留収容所4人ご送信弾薬庫の観察をされます。
1: お、偵察隊ならシナゴがお出来になるのでしょう。
0: みんなできます。
1: ではこの者たちに命令してください。こちらに来るように。
0: はい。

0: また会えるとはな。とうとう捕虜になりそうだったか。これも軍人の悲哀だな。どうぞ訳してください。
1: 坏了，旅长，他见过你们，你们怎么会见过面？
2: 马森阵地上过来劝降的就是他。
0: 何と言ってるんでありますか？
1: 彼は中間は見間違いといてます。
0: 認めるのが怖いのであろう、臆病者め。私の記憶は確かだ。これからお前だ。あの時は随分お怒りだったな。危うく私は殺されかけた。

0: 二島さん、何をするですか？
1: 捕虜の屈辱からこいつらを解放させてやるんです。私の新兵の練習台にちょうどいい。
0: いえ、二島さん、それは残念です。私たち第二日本空挺空降軍の大衆作連の。
1: 何を言ってるんですか。この者たちは私に感謝するはずですよ。敵の手にかかるのは軍人の本望だ。訳してください。
0: いえ。
1: どうしました。早く訳してください。
2: 完了，这个王八蛋要把你们当活靶子，活活刺死。

0: 野島さん、彼ら憎いシナ軍人、助けしなせばならない。彼らの血と汗をしっぽりぐるおたか、シナフルに徹して、もともな帳場でしょう。
1: 斉藤さん、だからこいつとこいつの二人だけなんです。後のものは収容所に護送したらよろしい。
2: 哎哎哎哎哎哎哎哎哎跟他们拼了，不然他们就没命了。
3: 你们还等什么？开枪啊！开枪！
0: 队长。
3: 快打死这小鬼子！
2: 放开我！跟他们拼了，
4: 把他们逼退，要不然一个都活不下去。
5: どうぞ彼らを許してください。大内道私の一部ない。
1: どういう意味ですか。
5: 大内国人基礎依頼力人手不足で労働力の補充が必要です。田中大佐命令で古流内臓を補修しなきゃならない。決して彼に逃げられてはならない。さらに人の養子使用もされない。一旦工事が安住すれば私の罪だ。頼みます。

0: 私は死んでやするしかありません。
1: よっ、ちょっと待ってください。
2: そういうことであれば、あなたに迷惑をかけるわけにはいかない。さあ、私は中村大佐を尊敬しております。
0: ありがとうございます。ありがとうございます。
2: おい、話してやれ。
0: はい。

0: 捕虜を食いに来たのか。
1: そうだ、
0: トラックに乗せろ。
1: あれがないか聞こえた。そこつこ、
0: 俺たちは命令を受け捕虜を迎えに来た。
1: どこへ行く？
0: レンズ校、弾薬庫。
1: いや、地区、私の地区、命令したのは関連名だ。
0: トラックに乗せろ、歩いていたら遠いだろ。行こう。
2: 汽车是当街俘虏的，怎么办？
3: 先离开这再说，让他们上车吧。
4: 上车！
5: 报一报，
6: 走
5: 喽！
6: 走
5: 喽！来，go，走开！
7: 快点，快点！
3: 去哪儿啊？
7: 八哥，快滚开！走。
5: 报一报，走喽。

0: あと5キロだ。
1: お水はどのくらいの濃れがあるよ。
0: そんなに多くない。
1: どのくらいの消費人だ。
0: お前には関係ない。
1: ただ聞いたみたいだけだ。

0: 又来兄弟了！海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟哥，海龟 時間報告です。捕虜9名移動完了しました。
1: 秋になると弾薬庫はよく狙われる。人手が足りてないんだ。来てもらえると本当に助かるよ。
0: とんでもありました。では失礼します。
1: 車を出して送らせるよ。本当に感謝してる。
0: はい。

0: 海主任，
1: すぐ着きます。私の地の着きました。青島の旅で残り休んで、私帰ります。
2: いや、俺はすぐに戻る。
3: 早く。
4: 終わるぞ。
5: 哎，我说兄弟，你们是不是川军？哎，兄弟，你们是？哎，兄弟，你们是怎么当的副台吧？
6: 跑，关球事。
5: 哎，兄弟，你们是怎么？
6: 别问了，当了副能好受。走吧，
5: 还不是跟咱们一样，牛个屁牛！

0: 可証はあるのか？
1: 通行許可証を見せろ。
2: 根が悪いのか？俺たちはこの日を消して戻りばかりだ。
1: ここを通るには許可証は絶対にいる。
2: 南方だ。全く余計なことだ。

0: はい。
1: 捕虜は始末できたのか。
0: まだです。何がありますか、許可。
1: 松本小隊長に伝えろ。戻ったら緊急会議があると。
0: はい。
2: それから夜の警戒を強めろ。山の中には
1: まだ八郎軍がたくさんいる。
2: わかった。
0: はい。
3: 说什么？
0: 鬼子马上要召开紧急会议。
3: 紧急会议。
0: 对。
3: 来得正好，咱们可以跟他来个一锅端。啊，马上割断连线，守护吊桥，按既定的三个作战小组袭击军火库。行动。
4: 是，
3: 准备。
4: 好。

はまだ帰らないが、先に始める。八郎軍の動向に注意しろ。それから弾薬庫を守り抜くんだ。弾薬庫を守り抜くんだ。分かったな。

0: 坂田大臣に伝えてください。夜食はすぐできます。坂田大臣の命令だ。はい、ディスチャーフレ。
1: はい。
2: それから最近いろいろと問題が多い。教会を強め用心するんだ。分かったか。
3: はい。

0: いつらは八路軍です。人数は72人。全員死亡しました。そのうちの一部が皇軍を襲い、弾薬庫に侵入し武器を奪いました。
1: 我々の死傷者は？
0: 皇軍の死者数も72人です。
1: 大日本帝国が帝国の何たる屈辱。